Ni hatiaga kiza kwisoko yukurire kanda gukengurukire cyane wewe ukomeza kudukurikirana uri hijya no hino dahindura umurongo ego ukomeza kudukurikirana ndagukengurukire cyane cyane reka rero nepfurize gitondo ciza munyonga hari yibubanza nepfurize gitondo ciza ari yeve kwibumba nepfurize gitondo ciza na inosa hariya mukinama na komukamenge bakomeze kugubwa neza abandi bose rero bari hirya no hino mukomeza kudukurikirana na baba kunzi banje mwese hariya ikigamba hariya ku ngoma ya rubona mwebwe mwese rero mukomeze kugirwa neza n'Imana muri kano kanya rero inyuma ya kakaririmbo muca mukurikira ikiganiro zindukana n'Imana tuzakugishikirizwa na mugenzi wacu Celestin ngarukiwe nayo wa mupastor ashinzwe ibikorwa hariya muri misiyoni ya Buganda inyuma y'icyo kiganiro zindukana n'Imana muraza kongera mukurikirana utundi turirimbo ariko rero inyuma y'utwo turirimbo tuza kudushikana ku gice cya 12 n'iminota 30 muca mukurikirana ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigira indahiro naryo tuza kurishikirizwa na Charles Sindayigaya kaze rero mwebwe mwese mukomeza kudukurikirana inyuma y'icyo kiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi nabigeme turigira indahiro jewe rero nzoba mboneye hakajya ko kwikebanura mugenzi wanje ndazaza kuba yaje hano muri studio kugira ngo ace nkorera mu ngata abandanirize aho nari nagetse mumandanye rero kugira gitondo cyiza mwebwe mwese muriko mura dukurikirana

0: Allô?
1: Omugana tubundi ni Heshimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Ni Jules Maramba nifuje akagukeza kwanda mwebwe. Nifuje akabagu Claude
3: ubarita mu kibitoki.
1: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku Mana ibukahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Nifuje Benazeri ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango.
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
6: Ego mwamaze kuvyumva ikiganiro ni akayabagu keza. Rika rero mbanze nipfurize akayabagu keza mwebwe mwese muri komera kuri kirisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mwamaze kubironka kugira ngo bibatembe neza bibagwe neza. Mwamaze kuvyumva rero mu kirango cabanje ko twinjiye neza neza mu kiganiro akayabagu keza. Ndakumenyesha ko kuri micro muri kumwe na Jean Claude niyo buhungiro niwe mugiye kubana neza mu kiganiro akayabagu keza. Rero ndabaha ikaze mwese inshuti bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

Isamirizi hagakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro rero ni akayabagukeza. Munyanyi ku murongo, alo. Na mahoro. Ewi. Ego tuvugana nande? Niyo Kwizera Alice. Arine uherereye he? Mugegera na mahoro. Ndakwifuriza akayabagukeza Arine. Sawa sawa. Ego.

Alo, mauro chane tuvugana nande? Dezire gata yeri ngahe burimbi ni sawa? Kazi rero mu kiganiro na kayaba gukeza. Ego. Ego. Ego. Ego. Ndagushimire cyane. Radio Gakiza ku isoko y'ukuri turabandanya n'ikiganiro akayabagu ukeza akaririmba rero mbe mugenzi wanje uba witegurwe Yesu agiye kugaruka akanezere sina muzika ngaho ibuzirasazi nizere ko ariko aragakurikira neza cyane ni akakohare abungere ego ego kohale rero na kakohale abategereje ngaho ibuzirasazi kakomeze kabanezera mwebwe mwese bakunzi bibisamize agakiza ku isoko y'ukuri munywanyi ku murongo alo amahoro Pascal ngaho ikarusi mura amahoro ego ikiganiro n'akayabagu keza ego Mm-hmm.

Ndagushimire cyane. Urakoze cyane nawe. Hajya kakiza ku isoko y'ukuri, ikiganiro kirabandanya na Kayabagu Keza. Ndakumenyesha ko tugeze igihe cy'isaha zitandatu minota 38. Umunywanyi ku murongo, alo. Amahoro cyane, tuvugana nande? Inde? Gerard Niyongabo, ubuzirasazi, muri amahoro.

cuido mucho. Akadirimba ariko ntibavuze akariko. Ah, nakadirimba kitwa cuido mucho, cyangwa iyo niko hali.

0: Nishamirizi ya gakiza kuisoko. Yukuri mnyanyi kumurongo. Alo. Na maoro. Tuvugana nande. Ndaishimie Rayben ngahirushiha mura mahoro. Oh, kazi rero mu kiganiro akaba gukeza bari wabuze umurongo. Yego. Mhm.
1: Ukubaho kwacu ni Kristo.
0: Yego.
1: Ukubaho kwacu ni Uwiteka. Ujya dufungura.
0: Yego.
1: Kandi tubayeho ku buntu bw'Uwiteka. Tuye gufungura ngo nuko bihari.
0: Ndagushimire cyane Rayben. Nachimana ishimwe ko uburonse murakoze cyane.

Inyanya ku murongo. Alo. Alo. Na mahoro cyane, tuvugana nande? Zakayo uherereye he? Zakayo mukirehe, ni sawa Zakayo? Akayabagu keza Zakayo. Mhm. Ego. Ego. Ego. Nawe wariye nzira wibereyemo. Tumenye yuka magara aruta majana to. Umwanya w'akaririmbo kabisa wamaze guhera, ariko kavuge urashobora kugakurikira inyuma y'ikiganiro. Yakitwa gute none? Kumbure ni kaboneka, ndaza kugagushikiriza. Yego, sawa sawa.

0: Hello.
1: Kana tu wondi ni kesi mana Jackson ya hamuruki yangu mwenye kumi nembaanda.
2: Nijiri maramza ni fujia kando kesa kwanza mwezi. Mwezi kama bukrode.
3: Bari kama chito.
4: Muri kama bugarana tu wito kwa samu eringe nda kuma na ibukahana.
5: Akalala kufanya kumufanya wanda kiri kuminda.
6: Ni kwa jina Jerry ati akalala kufanya.
5: Na kula ndiyo ndamu habuka tuchukutulo mirango.
0: Mwifuza kwifurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwifurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Yesu Kristo yagiye kugaruka adasangira twebwe bwacu n'abatwumvise twagusenze mu buryo ushima atari mu buryo bw'abafarizayo uzuduhembe nako duhembuke mu izina
1: rya muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza iyindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza Imana iba